I evo i danas smo stigli do same južne ivice našeg današnjeg putovanja. Čile nas je naučio kako čovjek može živjeti u harmoniji sa prirodom koja je u isto vrijeme i surova i beskreno lepa. Nadamo se da ste osjetili mir Atakame i svežinu patagonijskih vetrova. Hvala vam što ste proveli vrijeme uz talase našeg radija i emisiju Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta srdačno vas pozdravlja ekipa Radio Borova.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša i izazvao ogromnu štetu. Povređeno je nekoliko desetina ljudi, a veliki broj stanovnika i turista je evakuisan. Vukovarski pčelari nezadovoljni otkupnom cenom meda. U Borovu sinoć održano guslarsko veče, prvo posle 90 godina i četvrto retro disko veče Marakana.
2: Info Plus.
3: Info Plus. Ogromnu štetu prouzročio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vetrom proširio se do Omiša. Izgorele su kuće, automobili i plovila. Povređena je nekoliko desetina ljudi, evakuisan je veliki broj stanovnika i turista zbog opasnosti neki i morskim putem. Ponovo gori na omiškom području, ovoga puta na severnoj strani Omiške Dinare. Vatra se prebacila iznad brda, a u gašenju je angažovan air traktor. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je izjave za Hrvatsku televiziju da na požar stiže i kanader. Jadranska magistrala ponovo je od 13.22 otvorena za sav saobraćaj, izvestila je splitska policija, ali se vozači pozivaju na povećan oprez, posebno u deonici između Omiša i Lokve Rogoznice, gde su hitne službe još uvijek na terenu zbog sanacije požarišta.
2: Info plus.
3: Info plus. Pčelari na istoku Hrvatske nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunskog kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, je predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
4: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi, ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu naveliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali, ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti. A meda je bilo, ova godina je bila izuzetna. Meda je bilo od samog proljeća, od naše repice, preko bagrema, preko lipe, preko kestena i na kraju taj suncokret koji je medio, da to nije bilo normalno.
3: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
4: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo to, distribuira i plasira.
3: Cena meda ostala je ista na nivou prošle godine, dodaje naš sagovornik.
4: Tu se ona kreće od 8, kako ko prodaje, jel, pa neki sortni medovi kvalitetni i tako dalje idu do 10, jel, to je neka cena. Ja sam neki dan išao, neću reći u koju trgovinu, i malo sam gledao, ja sam vidio med, kad sam zbrojio te od pola kile, ne znam koliko, i kad sam zbrojio, ja sam došao do 17 eura za kilu nekog, da li je lipa ili bagrem, ja nisam siguran. Mislim, to je katastrofa. A mi, evo, tu imate kod nas na tržnici, imate ljude koji prodaju po kući, na kućnom pragu i tako dalje, znači ona se kreće od 8 do 10, kako ko, jel, ali otkupna je katastrofa.
3: Kvalitet meda potvrđuje i organoleptičko ocjenjivanje meda koje tradicionalno organizuju vukovarski pčelari, najveće u Hrvatskoj. Na ocjenjivanje svake godine stigne između 250 i 270 uzoraka meda iz Hrvatske i susjednih zemalja.
4: Svake godine u nekom vremenskom periodu, u 9. mjesecu, imamo ocjenjivanje meda. To će biti ove godine 27. to je nedjelja, u 11 sati, i onda imamo slaganje podataka, priprema za štampanje, da bi tamo negde 11.10. imali svečanu dodjelu medalja, diploma, pehara i ukupnih pobjednika.
2: Info plus.
3: Info plus. savjetnica premijera za pitanja holokausta Sara Lustig najoštrije osudila poslednje razbijanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na ostrvu Pagu u objavi na platformi X Vlade Republike Hrvatske. Ploča je ponovo postavljena 24. juna ove godine povodom 85. godišnjice osnivanja logora Slana na inicijativu koordinacije jevrejskih opština u Republici Hrvatskoj i na predlog gradonačelnika Novalje Ivana Dabe uz podršku Ministarstva kulture i medija. Na taj dan su 1941. u Slanu dovedeni prvi zatočenici, 30 Jevreja iz Zagreba, navodi se u objavi. S dubokim pijetetom sećamo se svih žrtava logora Slana i Metajna. Slana je mesto koje svedoči o početcima ustaških deportacija, uspostavljanju sistema koncentracionih logora u NDH, progonu i ubijanju njihovih žrtava. Uništavanje spomen ploče izravan je napad na kulturu sećanja i dostojanstva žrtava, poručila je Lustig. Četvrto uništavanje spomen ploče žrtvama logora Slana i Metajna na Pagu od 1991. osudili su u zajedničkoj izjavi Srpsko narodno veće, Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i koordinacija jevrejskih opština Republike Hrvatske. Od institucija Republike Hrvatske, pre svega od MUP-a i direkcije policije, traže efikasnu istragu. Od Ministarstva kulture i medija oglašavanje u vezi s uništavanjem ploče na području zaštićenog kulturnog dobra, a od predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti osudu vandalizma i postavljanje nove ploče u prisustvu predstavnika Vlade Republike Hrvatske. Guslarsko veče u organizaciji neformalnog društva Guslara iz Borova održano je sinoć u Kulturnom centru u Borovu, okupilo je ljubitelje tradicionalne muzike i poezije. Kruna guslarske večeri bio je nastup guslara Miloša Tanaskovića iz Beograda.
1: Ljubav prema guslama se kod mene pojavila negdje sa 17 godina, tu otprilike prijela sa 17. na 18. Kako je to izgledalo? Na internetu sam čuo sam za gusle, čuo sam za epske pesme, cijela ta tematika me zainteresovala, jednostavno sam želeo više da se upoznam i da uđem u taj svet. Otišao sam u školu Gusala Sandić, koju vodi Vukojica Sandić, ona se nalazi u Beogradu i generalno tako je sve krenulo sa časovima, mjesec kroz mjesec, godina kroz godinu i evo sad već skoro 7 godina gusla. Prvi put sam u Borovu, bio sam jednom u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima, a ovaj put je zaista bilo još lepše jer Borovo je to mjesto od mog dragog prijatelja Slobodana Mišljenovića, tako da mi je bilo zaista drago da nastupam i pre svega zato što dugo vremena nije bilo gusarske večeri u Borovu, 90 godina, tako da drago mi je da smo opet započeli taj ciklus.
3: U programu je pored Vukovarskog srpskog pjevačkog društva Javor, koje se publici predstavila sa dve pesme, učestvovao i borovski pesnik Stefan Maksimović sa stihovima zavičajne, duhovne i rodoljubive tematike.
5: Zbirka je izašla prošle godine, ako Bog da, bit će promocija i ovdje u Borovu. Evo za sada prvi puta da čitam nešto svoje u Boru i generalno da recitujem od nekih klinačkih dana. Tako da je lijep osjećaj sa svojim ljudima koji te razumiju ono što pišeš, koji kad pročitaš pesmu Boru da znaju na šta misliš i sve termine. Poznati su im, tako da fenomenalno osjećaj.
3: Organizacija Guslarske večeri u Borovu je povratak tradiciji, ističe organizator Slobodan Mišljenović.
6: Nešto novo, a u isto vrijeme i staro. Imali smo prije 90 godina u Borovu jednu guslarsku večer, od tad pa do danas prema našim saznanjima nije bilo. A povratak tradiciji, to nas je to motiviralo da organizujemo još jedno guslarsko veče. Ima nas tu jedna grupa ljudi koji smo počeli ovako nešto malo guslat, učiti se, onda kako smo sve više grebali po tome, sve više stvari je isplivavalo koje su ukazivali da se na ovim prostorima ranije guslalo. I to nas je onako sve više fasciniralo i to društvo je naraslo otprilike na 10 ljudi do sad i onda smo odlučili da je sazrelo vrijeme da se organizuje jedno guslarsko veče koje nije bilo u Borovu od 1935. godine. I tako to se nekako prirodno razvijalo. Priča je krenula pre neke godine i pol dana kad smo mi kupili prve gusle i počeli tako pomalo učiti se. I evo, danas smo stabilna ekipa i imamo dovoljno ljudi da organizujemo ovakvu jednu manifestaciju.
3: Ovakvi programi doprinose zajedništvu, dodaje naš sagovornik.
6: Mi ne treba da organizujemo sad nekakva udruženja i da sviramo neke instrumente da bi se isticali i da bi se izdvajali od drugih. Znači, sve to treba da nas ujedini. Prenosimo istu poruku sa tom muzikom na različite načine. Bitno je da se držimo zajedno, tako da očekujem i u buduće kad budemo organizovali ovako nešto da jedni drugima dolazimo, da se družimo, da negujemo to zajedništvo. To je poenta, nije poenta da mi sad, ne znam, pokazujemo neki svoj talenat ili ne talenat prema drugima, već da negujemo to zajedništvo. A gusle su upravo bila ta spona koja je negovala zajedništvo. One se ne mogu svirati sam sebi. To je uvijek bilo oko ognjišta, u krugu porodice ili najbližih prijatelja i tako se prenosilo, jel, predanje. Tako da gusle vidim kao tu jednu sponu između nas svih ovde i tako treba i da ostane i da se poboljšaješ. Info plus info.
3: U Borovu je sinoć održano četvrto retro disko veče Marakana. Cilj je da se evociraju uspomene i sećanja na nekadašnju borovsku diskoteku Marakana, ističe Saša Mačvan, jedan od organizatora ove večeri.
7: Ovo je četvrti put da organizujemo retro disko veče Marakana, a sve na uspomenu na neka davna vremena kada smo se družili u diskoteci Marakana ovde u Borovu pokojnog vlasnika Mladena Grebića. Na inicijativu Darija Kljaka, poznatijeg svima kao DJ Francuz, nekadašnjeg DJ-a iz diskoteke Marakana, koji je osnovao Facebook grupu prijatelja pod imenom Svi koji su proveli lepa vremena u diskoteci Marakana u Borovu. Grupa broji 1005 članova. Prije 4 godine kad sam se ja učlanio u tu grupu, sam ono malo to razmrdao i pokrenuo sa pitanjem zašto mi to ne bi ne samo evocirali, već obnovili na neki način, tako da jednom godišnje, obzirom da smo

0: ovoga mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakenski ulošci
0: 11,27 €.
1: Najam stana 7,99 €.
0: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želite više slobode i iskrenosti. Otvoren razgovor može doneti novu bliskost. Planovi vezani za putovanja, učenje ili nove projekte mogu postati aktuelni. Promjena rutine i boravak na svežem vazduhu vraćaju optimizam. Jarac. Iza vaše ozbiljnosti krije se velika potreba za nežnošću. Pokažite emocije bez straha. Dan je dobar za sagledavanje dugoročnih ciljeva i pripremu novih koraka. Nemojte zanemarivati odmor. Telo traži usporavanje i obnovu energije. Vodolija. Neočekivani razgovor može promijeniti pogled na jedan odnos. Budite otvoreni za nove perspektive. Kreativnost je naglašena. Ideje koje danas nastanu mogu kasnije imati veliki značaj. Potrebno vam je više balansa između društvenih aktivnosti i vremena za sebe. Ribe. Romantična i nežna energija prati vas tokom dana. Vjerujte intuiciji, ali ne zaboravite realnost. Vaša mašta i osjećaj za ljude mogu vam pomoći u budućim odlukama. Posvetite vrijeme odmoru, muzici, kreativnosti ili nečemu što vas emotivno ispunjava. Energija poziva na smirenje i povezivanje sa sopstvenim potrebama. Nije svaki odgovor potrebno pronaći odmah. Neke odluke sazrevaju kroz tišinu i vreme. Dan je povoljan za obnavljanje energije, iskrene razgovore i stvaranje unutrašnje jasnoće koja će pomoći da naredni period dočekamo spremniji i sigurniji u sebe. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakijski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: Gdje da kupim torbu za laptop? Pa,

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Meštani Borova danas proslavljaju hramovnu i mesnu slavu prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana. Ovaj praznik biće proslavljen svetom arhijereskom liturgijom u mesnom hramu s početkom u 9 časova. Borovski kirba jedan je od najvećih u ovom delu Hrvatske. Meštane Borova i goste koji će danas doći u Borovo očekuje bogata ugostiteljska ponuda, kao i brojni muzički zabavni sadržaj za sve generacije. Širom Hrvatske katolici proslavljaju praznik Velike Gospe, na koji mnoštvo vernika hodočasti u brojna marijanska svetišta. Na put kreću putničkim vozilima, autobusima ili pešice već u ranim jutarnjim časovima, dok se povratak hodočasnika predviđa tokom današnjeg poslepodneva. U tom periodu saobraćaj na svim prilaznim putevima bit će pojačan. Iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske skreću pažnju vozačima na pešake na putevima, dok pešacima savjetuju da poštuju saobraćajne propise. U Republici Hrvatskoj danas je državni praznik i neradni dan. Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete, grad Vukovar je juče doneo odluku o finansijskoj pomoći gradu Omišu. Prijatelji se poznaju u nevolji, naše misli i molitve su sve građane Omiša, njihove porodice i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom koji je nažalost odneo i jedan ljudski život, napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Podsjetio da je grad Vukovar grad prijatelj s gradom Omišem i da je zato doneta odluka o finansijskoj pomoći tom gradu u iznosu od 10.000 evra. Vukovarski pčelari nezadovoljni su otkupnom cenom meda. Meda ima i to vrhunskog kvaliteta, ali cenu domaćim pčelarima ruši med iz uvoza, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Borislav Grbić, predsjednik pčelarskog udruženja Kornakum iz Vukovara.
3: To je jedan, kako bi ja nazvao, hronični problem. Te patvorine, ti medovi koji nisu u stvari medovi, da li su iz uvoza, da li sami prave tako i prodaju, iskorištavaju priliku, sezona, turisti, prave nešto što bi mogli nazvati, jel, neka tekućina koja nije med. Med je kod pčelara, med je kod onoga koga je proizvodi, ali nažalost, prošle godine smo imali otkupnu cenu na veliko 2,8. Pa smo se žalili, pa smo plakali, ova godina će biti, nešto sam načuo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali 1,8. Pa to je katastrofa, jer on ako uveze za 1,2, 1,4 iz Ukrajine, Kine ili ne znam odakle, pa neće on nama dati 2,8, jer više toga nema. Tako da ćemo mi ove godine se saplitati oburat koju imamo i preskakati, ne znam šta će se desiti. A meda je bilo, ova godina je bila izuzetna, meda je bilo od samog proljeća, od naše repice, preko bagrema, preko lipe, preko kestena i na kraju taj suncokret koji je medio, da to nije bilo normalno.
0: Potrošačima savjetuje da kupuju med od domaćih pčelara.
3: Odete kod njega kući, vidite da li je higijenski ispravan, da li održava to, da li su teglice nove, čiste, uredne i tako dalje. Znači, od tog pčelara uzimate, a znate da on ima pčele i proizvodi med. Proizvodi 100% med. Jel? Ne on, pčela proizvodi, a on, evo, to distribuira i plasira.
0: Cena meda ostala ista na nivou prošle godine, a kreće se od 8 do 10 evra po kilogramu. Kvalitet meda potvrđuje i organoleptičko ocjenjivanje meda, koje tradicionalno organizuju vukovarski pčelari, najveći u Hrvatskoj. Na ocjenjivanje svake godine stigne između 250 i 270 uzoraka meda iz Hrvatske i susjednih zemalja.
3: Svake godine u nekom vremenskom periodu, u 9. mjesecu, imamo ocjenjivanje meda. To će biti ove godine 27. To je nedjelja u 11 sati i onda imamo slaganje podataka, priprema za štampanje, da bi tamo negde 11.10. imali svečanu dodjelu medalja, diploma, pehara i ukupnih pobednika.
0: Kaufland je povukao određene serije smrznuti jagoda vlastite robne marke nakon što je utvrđeno da bi proizvod mogao biti kontaminiran novovirusom. Kupcima se savjetuje da jagode ne konzumiraju nego da ih vrate u bilo koju Kauflandovu poslovnicu gde je povrat mogući bez računa. Opoziv se odnosi na smrznute jagode ka klasik, pakovanje od 300 grama, s rokovima trajanja 10. februar, 1. april i 22. april 2028. Novovirus je izrazito zarazan i može izazvati nagle probavne tegobe. Posebno je opasan za decu i starije osobe. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Duva jugoistočni vetar brzinom 3 metra u sekundi. U smanjenje opasnosti od toplotnog talasa duž Jadrana biometeorološke prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U celoj zemlji biće vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje u brizi za starije, malu decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
0: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
7: Pa u Papirusu.
8: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
8: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam sada ne ide.
8: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
9: Nekud

0: Reklame.
1: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
2: Kako gde? U papirusu?
3: U papirusu.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
5: Rakenski ulož,
4: spele,
5: 11,27 €.
4: Najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetom arhijerijskom liturgijom koju je u mesnom hramu služio episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim sa sveštenskom eparhije u Borovu je danas proslavljena hramovna i mesna slava prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana.
4: Ovaj naš narod koji se danas okupio ovdje pokazuje istinski svetosavski put obavijen upravo svetosavskim etosom i predanjem i uvek sam u radosti kad ovako vidim veliki broj ljudi koji se okupio u svetome hramu, to pokazuje da smo na dobrom putu, na putu Evanđelja Hristovoga i na putu naših pravotaca i otaca i naših predaka, a prevashodno na putu Svetosavlja i Svetoga Save koji nam je ostavio zavet i predanje da budemo u crkvu Božju i da čuvamo Evanđelje Hristovo i da ga u svome srcu nosimo i time da zračimo kao narod nebeski.
3: Najvišim odlikovanjem eparhije Osječko-Poljske i Baranjske ordenom kneginje Jelene Štiljanović episkop Heruvim odlikovao je porodicu Mišljenović iz Borova.
4: Oni su jedna divna, čestita i blagočestiva porodica, mnogodetna i mislim da ovaki događaj i trenuci treba da budu postrek mladim ljudima, mladim bračnim parovima da istraju na putu ljubavi, a ljubav podrazumeva onoliko koliko dece imamo i koliko je zaista porodica blagoslovena i hrišćanska. A porodica Mišljenović svim svojim bićem i dušom svedoči upravo tu istinu. Uvek su sa crkvom i u crkvu nosi krst Hristov i zato ih je Gospod nagradio tim darom mnogodetnosti i da porodica bude zaista njihova primjer onako kako mi treba i drugi da se ugledaju i da služe upravo toj svrsi evanđelja, a to je ljubav prema Bogu i prema svojoj crkvi kroz držanje naše porodice kao temelja društva.
3: Episkop Heruvim najavio je i izgradnju pravoslavnog vrtića u Dalju.
4: Već smo dosta odmakli u procesu rešavanja toga pitanja, to će biti u Dalju, u delu eparhijskog dvora na eparhijskom parcelu u samu crkvu, tako da evo danas smo to obelodanili i zahvaljujući našoj matičnoj državi i rukovodstvu Republike Srpske i institucijama koji su na ovim prostorima, Zajedničko veće opština i našom opštinom Erdut, uspevamo u tome da istrajemo da dobijemo građevinsku dozvolu i da može zdravlja počnemo sa izgradnjom toga pravoslavnog vrtića koji će biti pokazatelj i put i smjer našeg naroda na ovim prostorima.
3: Slobodan Mišljenović, koji sa suprugom Draganom ima 7 dece u dobi od 2 do 14 godina, zahvalio se u izjavi za Radio Borovo na odlikovanju koje je primio.
5: Iznenađeni smo, ni sami ne znamo šta bi rekli. Još sabiramo utiske, blagodarimo eparhiji i našem episkopu što su nam dali ovo poverenje. Pre svega da naglasim da je najzaslužnija moja žena za to priznanje. Ona je tu najviše sa decom, njih razvozi po sportovima, radi u školi, radi u kući non stop. Ja sam više ovako fokusiran na posao, kao što tradicionalno očevi su stalno van kuće i fokusirani su na posao. Tako da evo sabiramo još uvijek utiske, blagodarni smo na tome, a da smo očekivali nismo očekivali, tako da dosta smo iznenađeni.
3: Ovogodišnji kum hramovne slave u Borovu bio je Milenko Milomićanović s porodicom.
6: Zaista nam je velika čast kumovati. Kao što sam i prošle godine rekao kad sam primio kumstvo, velika je čast kako za mene, tako za moju porodicu, jer i mi upravo slavimo Svetog Stefana. I ovom prilikom želio bi da svim mještanima Borova čestitam našu crkvenu slavu, da budu svi živi i zdravi i da na veke vekova okupljamo se ovdje u našoj velikoj, prelepoj crkvi. Kao što je i naš vladika rekao, veliko je bogatstvo vidjeti toliko ljudi u crkvi, a isto tako dečice male. To je naša budućnost i to je naš opstanak. Žive nam i zdravi bili svi mještani Borova. U zdravlje.
3: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Nemanja Žujić. Pored mnoštva vernika, liturgiji su prisustvovali i predstavnici opštine Borovo, generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru i Zajedničkog veća opština Vukovar. Nakon liturgije za sve sabrane organizovano je posluženje. Proslavu hramovne slave u Borovu uveličao je vokalno-instrumentalni etno-ansambl Đurđevak iz Bobote. Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete, grad Vukovar doneo odluku o financijskoj pomoći gradu Omišu. Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove porodice i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Podsjetio je da je grad Vukovar grad prijatelj s gradom Omišem i da je zato doneta odluka o financijskoj pomoći tom gradu u iznosu od 10.000 evra. Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da se sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara, napisao je Pavliček. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena u julu je iznosila 3,9% u odnosu na isti mjesec lani, dok je u odnosu na jun ove godine niža za 0,2%, potvrdio je Državni zavod za statistiku u svojoj drugoj procjeni. Nakon što je u junu usporilo na 4,5% na godišnjem nivou, u julu je nastavljeno usporavanje inflacije. Prema glavnim komponentama indeksa na godišnjem nivou najviše su porasle cene energije za 12,1%, usluga za 8,5%, a hrane, pića i duvana za 0,5%, dok su pale cene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,1%. Isplata doplatka za decu za jul počinje u utorak 18. avgusta, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Doplatak za decu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 dece. Informacije vezane uz doplatak za decu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Fudbaleri Borovske Sloge odigraće sutra 16. avgusta u Borovu kup utakmicu sa Zrinjskim iz Tordinaca. Utakmica na Sloginom stadionu počinje u 17:30. Iz kluba pozivaju članove i simpatizere da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Uz smanjenje opasnosti od toplotnog talasa duž Jadrana, biometeorološke prilike malo će se poboljšati u odnosu na protekle dane. U cijeloj zemlji biće vruće, pa treba provoditi mere zaštite od vrućine, a poseban oprez se preporučuje u brizi za starije, malo decu i hronične bolesnike. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, lagana prehrana i dobra hidracija.
0: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Gde umotati knjige?
9: Kako gde? U papirusu?
10: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Lubenica kilogram 48 centi. Paprika roga crvena kilogram euro 99.
11: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani kočiju majice, molim.
17: Marketing program Radio Borova.

Nakon završetka igračke karijere, Dragan Džajić nije napustio fudbal, ostao je vezan za Crvenu zvezdu kroz različite funkcije i dao veliki doprinos razvoju kluba. Njegovo iskustvo i znanje bili su dragoceni u radu sa mlađim generacijama. Bio je deo rukovodstva kluba i učestvovao u donošenju važnih odluka. Njegovo ime i dalje je imao veliku težinu jer je predstavljao simbol jednog slavnog vremena. Navijači su ga i dalje doživljavali kao legendu. Njegovo prisustvo u klubu davalo je poseban značaj svemu što se radilo. Bio je čovjek koji je znao što znači nositi dres Crvene zvezde i šta znači igrati pred punim stadionom. Njegova karijera nije bila samo priča o fudbalu, već o posvećenosti, vjernosti i ljubavi prema sportu. Danas je Dragan Džajić predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.

0: Danas je Dragan Džajić jedno od najpoštovanijih imena u svijetu fudbala na ovim prostorima. Njegova karijera ostala je zapamćena kao jedna od najvećih u istoriji domaćeg sporta. I dalje je povezan sa fudbalom, predstavlja simbol jednog vremena koje mnogi pamte kao zlatno doba, od dečaka iz Zuba do jednog od najboljih krilnih igrača Europe. Njegov put bio ispunjen talentom, radom i velikim uspjesima. Igrao je sa stilom i lakoćom koja se rijetko viđa, upravo toga izdvojili i učinilo posebnim. Njegovo ime će zauvijek ostati dio istorije fudbala. Generacije koje dolaze uče o njemu kao jednom od najvećih, a oni koji su ga gledali pamte emociju koju je donosio na teren. Ovime privodimo kraju još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadamo se da smo vas podsjetili na veličinu i značaj Dragana Džajića, čovjeka koji je svojim igrama obeležio jednu epohu. Hvala vam na vremenu i pažnji, ostanite uz naš program i budite sa nama i sljedeći put kada ćemo ponovo zajedno oživjeti priču o još jednom velikom imenu iz svijeta sporta.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
0: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
9: Odi u Papirus. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: U Bosa trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama euro 25, piće Sky Cola 2 litre euro 45.
11: Program Radio Borovac.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u mesnom hramu služio episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim sa sveštenskom eparhije, u Borovu je danas proslavljena hramovna i mesna slava, prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana.
3: Ovaj naš narod koji se danas okupio ovde pokazuje istinski svetosavski put, obavijen upravo svetosavskim etosom i predanjem, i uvek sam u radosti kad ovako vidim veliki broj ljudi koji se okupio u svetom hramu. To pokazuje da smo na dobrom putu, na putu evanđelja Hristovoga i na putu naših pravotaca i otaca i naših predaka, a prevashodno na putu Svetosavlja i Svetoga Save, koji nam je ostavio zavet i predanje da budemo u crkvu Božju i da čuvamo evanđelje Hristovo i da ga u svome srcu nosimo i time da zračimo kao narod nebeski.
2: Najvišim odlikovanjem eparhije Osječko-Poljske i Baranjske ordenom kneginje Jelene Štiljanović episkop Heruvim odlikovao je porodicu Mišljenović iz Borova.
3: Oni su jedna divna, čestita i blagočestiva porodica, mnogodetna, i mislim da ovaki događaj i trenuci treba da budu postrek mladim ljudima, mladim bračnim parovima da istraju na putu ljubavi, a ljubav podrazumeva onoliko koliko dece imamo i koliko je zaista porodica blagoslovena i hrišćanska. A porodica Mišljenović svim svojim bićem i dušom svedoči upravo tu istinu. Uvek su sa crkvom i u crkvu nosi krst Hristov i zato ih je Gospod nagradio tim darom mnogodetnosti, i da porodica bude zaista njihova primjer, onako kako mi treba i drugi da se ugledaju i da služe upravo toj svrsi evanđelja, a to je ljubav prema Bogu i prema svojoj crkvi kroz držanje naše porodice kao temelja društva.
2: Episkop Heruvim najavio je i izgradnju pravoslavnog vrtića u Dalju.
3: Već smo dosta odmakli u procesu rešavanja toga pitanja, to će biti u Dalju, u delu eparhijskog dvora na eparhijskom prostoru u samu crkvu, tako da evo danas smo to obelodanili i zahvaljujući našoj matičnoj državi i rukovodstvu Republike Srpske i institucijama koje su na ovim prostorima, Zajedničko veće opština i našom opštinom Erdut, uspevamo u tome da istrajemo, da dobijemo građevinsku dozvolu i da može zdravlja počnemo sa izgradnjom toga pravoslavnog vrtića koji će biti pokazatelj i put i smjer našeg naroda na ovim prostorima.
2: Slobodan Mišljenović, koji sa suprugom Draganom ima 7 dece u dobi od 2 do 14 godina, zahvalio se u izjavi za Radio Borovo na odlikovanju koje je primio.
4: Iznenađeni smo, ni sami ne znamo šta bi rekli. Još sabiramo utiske, blagodarimo eparhiji i našem episkopu što su nam dali ovo poverenje. Pre svega da naglasim da je najzaslužnija moja žena za to priznanje. Ona je tu najviše sa decom, njih razvozi po sportovima, radi u školi, radi u kući non stop. Ja sam više ovako fokusiran na posao, kao što tradicionalno očevi su stalno van kuće i fokusirani su na posao. Tako da evo sabiramo još uvijek utiske, blagodarni smo na tome, a da smo očekivali nismo očekivali, tako da dosta smo iznenađeni.
2: Ovogodišnji kum hramovne slave u Borovu bio je Milenko Milomićanović s porodicom.
5: Zaista nam je velika čast kumovati. Kao što sam i prošle godine rekao kad sam primio kumstvo, velika je čast kako za mene, tako za moju porodicu, jer i mi upravo slavimo Svetog Stefana. I ovom prilikom želio bih da svim mještanima Borova čestitam našu crkvenu slavu, da budu svi živi i zdravi i da na veke vekova okupljamo se ovdje u našoj velikoj, prelepoj crkvi. Kao što je i naš vladika rekao, veliko je bogatstvo vidjeti toliko ljudi u crkvi, a isto tako dečice male. To je naša budućnost i to je naš opstanak. Žive nam i zdravi bili svi mještani Borova. U zdravlje.
2: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Nemanja Žujić. Pored mnoštva vernika, liturgiji su prisustvovali i predstavnici opštine Borovo, generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru i Zajedničko veće opštine Vukovar. Nakon liturgije za sve sabrane organizovano je posluženje. Proslavu hramovne slave u Borovu uveličao je vokalno-instrumentalni etno ansambl Đurđevak iz Bobote. Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete, grad Vukovar doneo odluku o finansijskoj pomoći gradu Omišu. Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove porodice i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Podsjetio je da je grad Vukovar grad prijatelj s gradom Omišem i da je zato doneta odluka o finansijskoj pomoći tom gradu u iznosu od 10.000 evra. Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da se sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara, napisao je Pavliček. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena u julu je iznosila 3,9% u odnosu na isti mjesec lani, dok je u odnosu na jun ove godine niža za 0,2%, potvrdio je Državni zavod za statistiku u svojoj drugoj procjeni. Nakon što je u junu usporilo na 4,5% na godišnjem nivou, u julu je nastavljeno usporavanje inflacije. Prema glavnim komponentama indeksa na godišnjem nivou najviše su porasle cene energije za 12,1%, usluga za 8,5%, a hrane, pića i duvana za 0,5%, dok su pale cene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,1%. Isplata doplatka za decu za jul počinje u utorak 18. avgusta, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Doplatak za decu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 dece. Informacije vezane uz doplatak za decu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Fudbaleri Borovske Sloge odigraće sutra 16. avgusta u Borovu kup utakmicu sa Zrinskim iz Tordinaca. Utakmica na Sloginom stadionu počinje u 17:30. Iz kluba pozivaju članove i simpatizere da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra, većinom sunčano i vruće, mestimično i vrlo vruće, uz slab vetar, najniža temperatura vazduha od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Biometeorološke prilike će biti u blagom pogoršanju zbog promjene strujanja na južne smerove, a na kopnu i izraženijeg porasta temperature vazduha. Iako će sunčano i vruće biti u celoj zemlji, u centralnoj i gorskoj unutrašnjosti i na Jadranu ponovo će postojati opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje.
6: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash
7: it. Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
8: Stič pribor i bilježnice.
7: Pa u Papirusu.
9: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: U Bosa trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama euro 25, piće Sky Cola 2 litre euro 45.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.

0: na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetom arhijerijskom liturgijom koju je u mesnom hramu služio episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim sa sveštenskom eparhije u Borovu je danas proslavljena hramovna i mesna slava prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana.
3: Ovaj naš narod koji se danas okupio ovdje pokazuje istinski svetosavski put obavijen upravo svetosavskim etosom i predanjem i uvek sam u radosti kad ovako vidim veliki broj ljudi koji se okupio u svetom hramu, to pokazuje da smo na dobrom putu, na putu Evanđelja Hristovoga i na putu naših pravotaca i otaca i naših predaka, a prevashodno na putu Svetosavlja i Svetoga Save koji nam je ostavio zavet i predanje da budemo u crkvu Božju i da čuvamo Evanđelje Hristovo i da ga u svome srcu nosimo i time da zračimo kao narod nebeski.
2: Najvišim odlikovanjem eparhije Osječko-Poljske i Baranjske ordenom kneginje Jelene Štiljanović episkop Heruvim odlikovao je porodicu Mišljenović iz Borova.
3: Oni su jedna divna, čestita i blagočestiva porodica, mnogodetna i mislim da ovaki događaj i trenuci treba da budu podstrek mladim ljudima, mladim bračnim parovima da istraju na putu ljubavi, a ljubav podrazumijeva onoliko koliko dece imamo i koliko je zaista porodica blagoslovena i hrišćanska. A porodica Mišljenović svim svojim bićem i dušom svedoči upravo tu istinu. Uvek su sa crkvom i u crkvu nosi krst Hristov i zato ih je Gospod nagradio tim darom mnogodetnosti i da porodica bude zaista njihova primjer onako kako mi treba i drugi da se ugledaju i da služe upravo toj svrsi evanđelja, a to je ljubav prema Bogu i prema svojoj crkvi kroz držanje naše porodice kao temelja društva.
2: Episkop Heruvim najavio je i izgradnju pravoslavnog vrtića u Dalju.
3: Već smo dosta odmakli u procesu rješavanja toga pitanja, to će biti u Dalju, u delu eparhijskog dvora na eparhijskom parcelu u samu crkvu, tako da evo danas smo to obelodanili i zahvaljujući našoj matičnoj državi i rukovodstvu Republike Srpske i institucijama koji su na ovim prostorima, Zajedničko veće opština i našom opštinom Erdut, uspevamo u tome da istrajemo, da dobijemo građevinsku dozvolu i da Bože zdravlja počnemo sa izgradnjom toga pravoslavnog vrtića koji će biti pokazatelj i put i smjer našeg naroda na ovim prostorima.
2: Slobodan Mišljenović, koji sa suprugom Draganom ima 7 dece u dobi od 2 do 14 godina, zahvalio se u izjavi za Radio Borovo na odlikovanju koje je primio.
4: Iznenađeni smo, ni sami ne znamo šta bi rekli. Još sabiramo utiske, blagodarimo eparhiji i našem episkopu što su nam dali ovo poverenje. Pre svega da naglasim da je najzaslužnija moja žena za to priznanje. Ona je tu najviše sa decom, njih razvozi po sportovima, radi u školi, radi u kući non stop. Ja sam više ovako fokusiran na posao, kao što tradicionalno očevi su stalno van kuće i fokusirani su na posao. Tako da evo sabiramo još uvijek utiske, blagodarni smo na tome, a da smo očekivali nismo očekivali, tako da dosta smo iznenađeni.
2: Ovogodišnji kum hramovne slave u Borovu bio je Milenko Milomićanović s porodicom.
5: Zaista nam je velika čast kumovati, kao što sam i prošle godine rekao kad sam primio kumstvo, velika je čast kako za mene tako za moju porodicu jer i mi upravo slavimo Svetog Stefana. I ovom prilikom želio bih da svim mještanima Borova čestitam našu crkvenu slavu, da budu svi živi i zdravi i da na veke vjekova okupljamo se ovdje u našoj velikoj, prelepoj crkvi. Kao što je i naš vladika rekao, veliko je bogatstvo vidjeti toliko ljudi u crkvi, a isto tako dečice male. To je naša budućnost i to je naš opstanak. Žive nam i zdravi bili svi mještani Borova. U zdravlje.
2: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Nemanja Žujić. Pored mnoštva vernika, liturgiji su prisustvovali i predstavnici opštine Borovo, generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru i zajedničkog veća opština Vukovar. Nakon liturgije za sve sabrane organizovano je posluženje. Proslavu hramovne slave u Borovu uveličao je vokalno-instrumentalni etno-ansambl Đurđevak iz Bovote. Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete, grad Vukovar doneo odluku o financijskoj pomoći gradu Omišu. Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove porodice i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Podsjetio je da je grad Vukovar grad prijatelj s gradom Omišem i da je zato doneta odluka o financijskoj pomoći tom gradu u iznosu od 10.000 evra. Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da se sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara, napisao je Pavliček. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena u julu je iznosila 3,9% u odnosu na isti mjesec lani, dok je u odnosu na jun ove godine niža za 0,2%, potvrdio je Državni zavod za statistiku u svojoj drugoj procjeni. Nakon što je u junu usporilo na 4,5% na godišnjem nivou, u julu je nastavljeno usporavanje inflacije. Prema glavnim komponentama indeksa na godišnjem nivou najviše su porasle cene energije za 12,1%, usluga za 8,5%, a hrane, pića i duvana za 0,5%, dok su pale cene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,1%. Isplata doplatka za decu za jul počinje u utorak 18. avgusta, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Doplatak za decu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 dece. Informacije vezane uz doplatak za decu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Fudbaleri Borovske Sloge odigraće sutra 16. avgusta u Borovu kup utakmicu sa Zrinjskim iz Tordinaca. Utakmica na Sloginom stadionu počinje u 17:30. Iz kluba pozivaju članove i simpatizere da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Bilo je sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra, većinom sunčano i vruće, mestimično i vrlo vruće uz slab vetar, najniža temperatura vazduha od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 36 stepeni. Biometeorološke prilike će biti u blagom pogoršanju zbog promjene strujanja na južne smerove, a na kopnu i izraženijeg porasta temperature vazduha. Iako će sunčano i vruće biti u celoj zemlji, u centralnoj i gorskoj unutrašnjosti, na Jadranu ponovo će postojati opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama euro 99, pića šveb s tanđerina litra i pol euro 89. Boso, što vas čini sretnim.
8: Gde kupiti putne torbe i kofere?
9: Odi u Papirus.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
12: ženski ulošci
9: 11 euro 27,
12: najam stana 7 euro 99.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borovar.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se dvije liste, imamo folk listu sa 5 predloga i također pop listu sa 5 predloga. Na svakoj listi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koja dobiju kraj nedelje na više vaših glasova ostanu na listi i posljednje 2 izbacimo i obacimo 2 noviteta. I otvaramo folk listu da čujemo kojih 5 predloga je bilo. Aleksandre Prijović, pesma Olovo, Uroš Živković, pesma Pitam te, Jelena Lukić, Moja si kap, Miloš Đuranović, Svet laži i Nikola Rokvić, pesma Macchiato. Sa liste nam ispada Miloš Đuranović, Svet laži, a također ispada i Jelena Lukić, pesma Moja si kap. Treće mjesto na našoj folk listi, Aleksandra Prijović, pesma Olovo, drugo mjesto Uroš Živković, pesma Pitam te, a prvo mjesto Nikola Rokvić i pesma Macchiato. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

pesma je objavljena 13. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 1.158.000 pregleda. Muzika Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić, tekst napisao Dragan Brajović Braja, aranžman Dejan Kostić.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetom arhijerijskom liturgijom koju je u mesnom hramu služio episkop Osječko-Poljski i Barenski Heruvim sa sveštenskom eparhije, u Borovu je danas proslavljena hramovna i mesna slava, prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana.
3: Ovaj naš narod koji se danas okupio ovde pokazuje istinski svetosavski put, obavijen upravo svetosavskim etosom i predanjem, i uvek sam u radosti kad ovako vidim veliki broj ljudi koji se okupio u svetom hramu. To pokazuje da smo na dobrom putu, na putu evanđelja Hristovoga i na putu naših pravotaca i otaca i naših predaka, a prevashodno na putu Svetosavlja i Svetoga Save, koji nam je ostavio zavet i predanje da budemo u crkvu Božju i da čuvamo evanđelje Hristovo i da ga u svome srcu nosimo i time da zračimo kao narod nebeski.
2: Najvišim odlikovanjem eparhije Osječko-Poljske i Baranjske ordenom kneginje Jelene Štiljanović episkop Heruvim odlikovao je porodicu Mišljenović iz Borova.
3: Oni su jedna divna, čestita i blagočestiva porodica, mnogodetna, i mislim da ovaki događaj i trenuci treba da budu podstrek mladim ljudima, mladim bračnim parovima da istraju na putu ljubavi, a ljubav podrazumeva onoliko koliko dece imamo i koliko je zaista porodica blagoslovena i hrišćanska. A porodica Mišljenović svim svojim bićem i dušom svedoči upravo tu istinu. Uvek su sa crkvom i u crkvu nosi krst Hristov, i zato ih je Gospod nagradio tim darom mnogodetnosti, i da porodica bude zaista njihova primjer, onako kako mi treba i drugi da se ugledaju i da služe upravo toj svrsi evanđelja, a to je ljubav prema Bogu i prema svojoj crkvi kroz držanje naše porodice kao temelja društva.
2: Episkop Heruvim najavio je i izgradnju pravoslavnog vrtića u Dalju.
3: Već smo dosta odmakli u procesu rešavanja toga pitanja, to će biti u Dalju, u delu eparhijskog dvora na eparhijskom prostoru u samu crkvu, tako da evo danas smo to obelodanjili i zahvaljujući našoj matičnoj državi i rukovodstvu Republike Srpske i institucijama koji su na ovim prostorima, Zajedničkom veće opština i našom opštinom Erdut, uspevamo u tome da istrajemo, da dobijemo građevinsku dozvolu i da može zdravlja počnemo sa izgradnjom toga pravoslavnog vrtića koji će biti pokazatelj i put i smjer našeg naroda na ovim prostorima.
2: Slobodan Mišljenović, koji sa suprugom Draganom ima 7 dece u dobi od 2 do 14 godina, zahvalio se u izjavi za Radio Borovo na odlikovanju koje je primio.
4: Iznenađeni smo, ni sami ne znamo šta bi rekli. Još sabiramo utiske, blagodarimo eparhiji i našem episkopu što su nam dali ovo poverenje. Pre svega da naglasim da je najzaslužnija moja žena za to priznanje. Ona je tu najviše sa decom, njih razvozi po sportovima, radi u školi, radi u kući non stop. Ja sam više ovako fokusiran na posao, kao što tradicionalno očevi su stalno van kuće i fokusirani su na posao. Tako da evo sabiramo još uvijek utiske, blagodarni smo na tome, a da smo očekivali nismo očekivali, tako da dosta smo iznenađeni.
2: Ovogodišnji kum hramovne slave u Borovu bio je Milenko Milomićanović s porodicom.
5: Zaista nam je velika čast kumovati. Kao što sam i prošle godine rekao kad sam primio kumstvo, velika je čast kako za mene, tako za moju porodicu, jer i mi upravo slavimo Svetog Stefana. I ovom prilikom želio bih da svim mještanima Borova čestitam našu crkvenu slavu, da budu svi živi i zdravi i da na veke vjekova okupljamo se ovdje u našoj velikoj, prelepoj crkvi. Kao što je i naš vladika rekao, veliko je bogatstvo vidjeti toliko ljudi u crkvi, a isto tako dečice male. To je naša budućnost i to je naš opstanak. Žive nam i zdravi bili svi mještani Borova. U zdravlje.
2: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Nemanja Žujić. Pored mnoštva vernika, liturgiji su prisustvovali i predstavnici opštine Borovo, generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru i Zajedničko veće opštine Vukovar. Nakon liturgije za sve sabrane organizovano je posluženje. Proslavu hramovne slave u Borovu uveličao je vokalno-instrumentalni etno ansambl Đurđevak iz Bobote. Nakon katastrofalnog požara kod Omiša i velike materijalne štete, grad Vukovar doneo odluku o finansijskoj pomoći gradu Omišu. Prijatelji se poznaju u nevolji. Naše misli i molitve su uz sve građane Omiša, njihove porodice i sve one koji su pogođeni katastrofalnim požarom, napisao je na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček. Podsjetio je da je grad Vukovar grad prijatelj s gradom Omišem i da je zato doneta odluka o finansijskoj pomoći tom gradu u iznosu od 10.000 evra. Želimo prijateljima iz Omiša pokazati da smo uz njih i da sredstva iskoriste u svrhu sanacije posljedica požara, napisao je Pavliček. Stopa inflacije u Hrvatskoj merena indeksom potrošačkih cena u julu je iznosila 3,9% u odnosu na isti mjesec lani, dok je u odnosu na jun ove godine niža za 0,2%, potvrdio je Državni zavod za statistiku u svojoj drugoj procjeni. Nakon što je u junu usporilo na 4,5% na godišnjem nivou, u julu je nastavljeno usporavanje inflacije. Prema glavnim komponentama indeksa na godišnjem nivou najviše su porasle cene energije za 12,1%, usluga za 8,5%, a hrane, pića i duvana za 0,5%, dok su pale cene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 1,1%. Isplata doplatka za decu za jul počinje u utorak 18. avgusta, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Doplatak za decu dobit će 124.216 korisnika za ukupno 259.210 dece. Informacije vezane uz doplatak za decu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. Fudbaleri Borovske Sloge odigraće sutra 16. avgusta u Borovu kup utakmicu sa Zrinskim iz Tordinaca. Utakmica na Sloginom stadionu počinje u 17:30. Iz kluba pozivaju članove i simpatizere da dođu na sutrašnju utakmicu i sportskim navijanjem podrže crno-bele. Bilo vas u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.

jutro je suvano bilo, sinoć je otišla rana, promijenila je lice i svoja osjećanja.